0: lagbe yin ma pa gbo ya o mi ona bi lo mi ona bi lagbe mo jolo o le ke ma ti bi e
1: ah ouais c'est parfait.